eta, bueno, horre emarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ez pala gertatzen oso zaila da.